아니진 칠롱아라 후지배나 칠롱아 자 체인질 아르브 해도 말아봐 비 아르브 누구 말지 어따 어따고 아르브 해도 말은 게 나름 은혜자 하루시키다 나시기 두르근 두르근 오래 벌가 제가 두스물 벌이었으니 사나가 이르러 이제 چه واسق بشی و جبو چه بی امیل آشناسان نشن واسق بشکی بال نختلن سادی جگ افشین شمد شیرگی مشکی جابو ادی تیدی در جا جگش چه شیرگی مشکی اصون شیرگ حتندان بی اهینوی در یهن مرداد کربولی هن یمر گجر باشی افج جسخالین گجر یوگی شایی شی نمد ادی تیدی هلگ با Хиллон яа байж? Сорсом жоороны сэнтэ старатэ хэлж байгаа.